0: діді реп, волимо бах. Кидьо ніч і не так волимо прах. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веляно, припомення мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідемо грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писал мав